Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta E-Type, DJ Mobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Aliviestan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään!

Kiesi sinä käydä päitä huoltiksella? Ei hätää! Tilaa uudet korisarjat! Meiltä! Amisauto KY! Ajaa edestää takaa! Lujaa laatua! Lasikuidusta!

esiin. Missä auto koi? Pederykkimään tie 82 49212 Nuljuntavaara. Missä auto koi? Ajo edestä ja takaa.

Latines Meren God, Europeiskan allinen God, sutasi koratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt! Amissautu koi, ajaa edestä ja takaa!

tarviiko Sannisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Örmäs Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Riuskat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs, vaikeudet lyö.